motax ñu wax ni mbolim jëf yi mbolim jëf yu baax yi malaaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaaka bi ñew jël ko so woré malaaka mi koy jël fi bu si yu baax yoy yépp malaaka yi ñokoy jël fi yégal ko bu mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax nañ ci maana idha ash-shamsu kubirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëllëg yowm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitim wi mokkal montagne yi yowm al-qiyam bu yalla dajale jam yépp neneen batu la ilaha illallah neena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bobu di leer kan lay wut mu ngi wut ñinga xamanteni daan neen ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal leen aljana motax yonenti bi de tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen nagay bari lo di wax la ilaha illallah nena nga xamni wa'lam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wex ni mbolim xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci ci ki lendum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di batu tawhid bi nga xamné yeneen ti fi jitu won yépp ci lu liggéey ci lañu daan faji seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am tiss itam ci leen daan sukkandiku pour seeni tiss wuñéko motax ñu ne képp ko xamné amna aaju fa yalla mu tok ci ab baab bu wit neena mu jang baatu la ilaha illallah.

am lañuy tuddee borom xam-xam mu di Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Abu Bakr ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali saxaaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallat ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallaahu, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Gueye.